0: اش يدير معاك هذا؟
1: كالميفو، شوما ما كاع ما سلمتي عليه؟
0: جايبه راجل الدار نسلم عليه.
1: ماشي صاحبي، موي
0: راجل الدار.
2: ايه
1: او او موي هذاك برونو خاصي نعسنا، حيت خاص نعاونو وغادي يخلصنا.
0: ما عنده ما يدير هنا هذا، ما نجيش معاه.
1: ويلي شوما
0: بالي
1: لا راجل هنا، وقلت لك ماشي راجلي، ماشي صاحبي، واحد
0: فينا. ماشي ديش راجل الدار حشومه.
1: شوفي
0: لا حشومه
1: هادشي. وين انت حشومه؟
3: لا حشومه. اسكت
4: حشومه هادشي. ايش كان في
1: Du kannst bleiben, aber du musst bezahlen 200 Euro für Schlafen, okay? D'accord? Oh, Mama. Mama? Komisch.
5: Was ist?
6: Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. The person you...
5: Komisch, nicht mal die Mailbox. Aufgelegt.
2: Mhm.
1: Bist du ein Bebé oder bist du ein Mann?